Jo, The Voice gouf net nëmmen an Australien e grössen Hit, och an Europa konnt de Song an de kompletten Album iwwerzeegen. De Fahnen war seng finanziell Problemer, wann kuerzer Zäit lass.